خبری از دور آسو کم یک یر آن یمانم یر ممانم یر یرام از یالف یرام از یالف یرام از یالف یرام از یالف یرام از یالف یرام از یالف